gama ga sa ni ga sa ni sa gama da ni sa ga ni ga sa ga gama ma da da ni da ma pa sa gama ga sa ni sa gama sa gama ta ma ta ni sa ni da ni ma da pa ma pa gama